Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Ku kata segmen Gaju Asyik di sebalik wajah tenang yang tersimpan 1,000 pengorbanan di sebalik langkah yang teguh. Ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi No Moi, mana arah kita daripada lagu kukati segmen Gah Cu Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, saudara Asyik FM Moi Nomoi, Datuk Yusri dekat padamu di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tepat pada pukul 11 pegelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakon, dan selepas Ajidoh, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur bersama berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Single terkini Andi Bernadi selepas Ade Ding Geding. Tapi sebelum Haji berhibur, nak bersama dengan Sheben, lagu yang bertajuk Awak, bertemu kembali selepas berita ya, Dialek Jakon pukul 11 Kedoh. Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jok terus berhibur bersama dengan Asyik FM, kukati segmen Gahju Asyik.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada negara Jepun yang bertajuk Paparazzi Girls Generation. Jadi kepada para pendengar semua, Limong dan juga Gertik G pada ketika ini, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Jom saudara terus berhibur bersama dengan lagu-lagu yang akan kudarakan untuk hiburan bersama Kublah It. Pegelap adih ya, ini akan kudarakan lagu Latin Mirami. Jadi untuk Aji terus ketika naik bersama dengan sebuah lagu daripada blok untuk penani bersama daripada Singapura, Lamunan Cinta di Asyik FM. Moi Numoi.

Syik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar, setakat di not tugasan Eng, Eng ucapkan ribuan terima kasih Nung K kerana terus bersama dengan Syik FM, dan juga selepas tadi akan bersama dengan rakan setugas yang berikutnya yang akan bersama-sama Rung K. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Syik FM. Moin-Moin bertemu kembali untuk Ajih Abor. Bye-bye. Selamat mendengar rentak mendunia. Syekh FM, moi-moi. Lain daripada yang lain.

0: Kalau tu mamak minum lah. Minum air pernah air arak lah. Ketagihan arak tu. Memang tu. Kalau nak minum, tangan kita tak boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tambah banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Masa tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan minum lah. Bagi-bagi. Minum lah. Mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua, okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Minum air tu. Masa tu memang lah. Masa mula-mula memang orang kabarkan. Untuk joget aje lah. Minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tahap sampai tangan tak boleh goyah. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong. Tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak bikin macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar. Mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itu lah sekarang jelasin. Sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni. Macam sekali lagi aku ketum ke apa ke. Jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman. Sebab tu mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak pun bagi tahu. Kau dapat janganlah minum-minum benda je tu. Zaman dulu mamak main jetah pun mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main jetah. Lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kalau kita silap sikit. Kita boleh apa boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, boleh. Kita asal kita ni betul main. Maksudnya betul orang lain dengarnya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Itu mamak yang punya mamak baiknya. Mamak punya baik terus betul mamak cerita kan. Selamat mamak tu. Mamak tu memang punya baiknya orang. Tapi boleh berubah lah.

Hawana 2026. Datuk Seri Anwar berjadual menghadiri Majlis Kemuncak Hawana 2026 ke Pusat Konvensyen PICCA Arena Butterworth ke pukul 3.00. Dia akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media jukatih luar negara. Mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 dia bermula Isnin Adih, pertumpuan terarah no pembentangan memberi rang undang-undang utama. IAJI termasuk RUU Perlembangan Pindaan 2026 bagi mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri no 10 tahun dia akan dibentangkan semula. Persidangan dia berlangsung sehingga 16 Julai IAJI, antara lain turut berjadual membentang semula RUU Perlembangan Pindaan nombor 2 2026 dan bertujuan mengasingkan peranan Pegawai Negara berupa pendakwa raya. Turut menjadi perhatian IAJI RUU Jenayah Cyber 2026 selain RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan invoice berjaya naik kukuh pematuhan cukai. 52,540 pembayar cukai tampil naik laporkan jumlah pendapatan keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Joy Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia SHDN, sejak pelaksanaan invoice bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah naik kemukakan invoice dan melibatkan pengeluaran 1.505 bilion invoice secara keseluruhan. LHDN nasihatkan semua pembayar cukai agar naik pastikan pengeluaran invoice dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan dan bukot kuasa. Durian Musim King Huan mengalami penurunan harga apabila grade premium dijual lebih rendah ku RM20 sekilogram. Tinjauan ku Gua Musang Kelantan mendapati durian grade A di Sulom Adim mencecah harga hampir RM50 sekilogram. Muat dijual ku kadar harga menyamai grade C. Ngerok peniaga lambatkan pelet susulan musim durian dia sedang memuncak menyebabkan harga terpaksa diturunkan bagi nak elakkan kerugian. Selain Aji, durian kampung juga mengalami penurunan mendadak apabila menghampiri paras harga RM3 sekilogram. Jumlah pendaratan berlangkas ke Malaysia dah meningkat 14.44% kata tempoh 3 tahun. Ia ada mencerminkan kemampuan ekosistem pesisir negara untuk terus naik sokong kelangsungan spesies marin purba bernilai tinggi AJI. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Dato' Adnan Hussein Kisureh, berlangkas merupakan khazanah biodiversiti marin negara dan mempunyai nilai strategik tinggi bukan sahaja no ekosistem pesisir malah kata bidang biosains bioperubatan. Inisiatif kerajaan siarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Reunify TV kikup sambutan The Boar. Selain membantu mengurangkan kos 20 ditanggung pengusaha restoran Rumah Jeng Oi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fatil Kisureh, perkara AJI bimaklumkan nuilai oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia dan menyifatkan langkah menyediakan siaran percuma berkenaan memberikan penjimatan entoi pengusaha restoran. Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi menewaskan Scotland 1-0. Ia sekaligus meningkatkan harapan Nai untuk mara no peringkat kalah mati kata perlawanan Kumpulan C. Keputusan AJI melonjakkan Maghribi no 4 mata telah senar perlawanan susulan seri ku pembukaan menentang Brazil. Scotland kekal ru 3 mata telah kekalahan pertama naik kata kejadian AJI. Layanan The Kickup Iran sepanjang kempen ku Amerika Utara disifatkan sebagai titik hitam kata sejarah kejadian AJI. Setiausaha Agong Persekutuan Bola Sepak Iran Hidayat Mobeni kisureh demikian telah senuh hari selepas persekutuan IAJI mengumumkan hasrat untuk naikumukakan aduan rasmi no FIFA berhubung sekatan perjalanan lebih dakwa menjejaskan persiapan pasukan kebangsaan Iran. Iran Toby Ock memasuki Amerika Syarikat lebih awal bagi menghadapi Belgium ke Los Angeles ke Ahad. Meskipun lawan Nai Aji dibenarkan tiba no hari sebelum perlawanan.

Music FM. Moi. Lain daripada yang lain. Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Kesungguhan Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekal dasar yang terbuka dan berkecuali dah bagi kokoh keyakinan antarabangsa terhadap negara sekaligus ada peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bin Khabar pendekatan itu dah bagi boleh Malaysia buat hubungan kokoh dengan negara merentasi blok geopolitik yang lain-lain yang bawa piidah ekonomi ketara termasuk yang terbaharu perjanjian terbaru Petronas dekat Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar bin Khabar proses kelulusan pelaburan dan pelaksanaan projek strategi kena bagi durih untuk pasti Malaysia terus kekal sebagai tempat pilihan pelaburan berteknologi tinggi. Muhab

Okey, baik, kepada yang nak minta lagu pilihan anda, lagu yang nak aku tunaikan dalam segmen 2 dalam 1 ini, syarat untuk menyertainya dengan menghantar permintaan lagu anda dan hantarkan dan pilih satu artis dan satu lagu. Dan aku akan belanja lagi satu lagu lah. Gitu aja ya. Okey, selamat petang Man daripada Lancang. Nak minta lagu Camar, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah lagu tu, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada. Aku cuba tengok kalau ada Pilu di Hati ya. Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah ya. Kalau ada lagu tu, kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Camar Band juga. Terima kasih Man daripada Lancang. Dua dalam satu ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Aisyah FM Moin Moin 2 dalam 1. Kita dengarkan lagu Pilu di Hatiku daripada Camar dan satu lagi lagu daripada Camar selepas itu daripada 2 dalam 1. Saya belanja untuk awak. Aisyah FM 2 dalam 1.

Okey, baik, itu dia pilihan sahabat kita daripada Lancang Man ya. Dia nak lagu Pilu di Hati daripada Camar. Dan satu lagi lagu daripada Camar aku mainkan, lagu berjudul La Mandi. Baru saja dikeudarakan teh, dua dalam satu ya, dua artis, bukan dua lagu dalam satu artis. Lan pilih Camar, aku pun pilih Camar. Salah satu tajuk lah, maknanya aku belanja lagi satu lagu. Itulah dua dalam satu. Baik, untuk permintaan atau perorakan kita yang seterusnya ni, sahabat kita namanya Reza. Reza, apa ni nama dia? Reza Hairi daripada mana ni? Kabarnya ada di Puduraya, bro. Kabarnya. Selamat berhujung minggu. Kalau boleh DJ nak minta lagu daripada Ekspedisi, lagu berjudul Aku Takkan Bising. Ni lagu-lagu yang berentak agak keras ya. Wah, ni hujung-hujung minggu nak bagi keras-keras. Okey, Reza Hairi daripada Puduraya Kuala Lumpur, dia nak lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising. Dalam dua, dalam satu. Dan lagi satu lagu aku akan belanja daripada Ekspedisi juga nanti yang berjudul OK. Dipetik daripada album Bagaikan Samurai tahun 1999. Masa-masa Ali dah, Ali masuki dalam kumpulan Ekspedisi. Okey, semoga terhibur Reza Hairi daripada Puduraya Kuala Lumpur. Lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising dan seterusnya pilihan dua dalam satu. Aku pilih lagu daripada Ekspedisi yang seterusnya ni, selepas lagu ni, lagu berjudul OK. Aku Takkan Bising daripada dipetik daripada album Brutal. Dan juga seterusnya nanti pilihan aku pilih lagu berjudul OK daripada Ekspedisi juga, dua dalam satunya. Dipetik daripada album Bagaikan Samurai Ekspedisi tahun 1999 dan Aku Takkan Bising tahun 1997. Syafem.

0: Moin om moi. I seek a fam.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Yeah, okay, baik. Baik, itu dia lagu daripada pilihan sahabat kita Reza Hairi daripada Pudu Raya Kuala Lumpur. Agak keras lagu daripada kumpulan Ekspedisi. Dia pilih lagu apa ya? Aku belum tahu lagu apa dia pilih ya. Tapi dia pilih lagu berjudul Aku Takkan Bising. Itu tajuk dia. Dia petik daripada album Ekspedisi Brutal tahun 1997. Album tu dikeluarkan. Dan aku pilih lagi satu lagu daripada Ekspedisi OK daripada album Bagaikan Samurai tahun 1998 ya. Harap terhibur sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami Asyik FM. Selamat petang sahabat kita. Siapa yang hantar WhatsApp ataupun Wasabi mengucapkan selamat petang. Terima kasih. Semoga awak sihat, dipermudah segala urusan ya, dan di apa ni, pernikah bawang tu diberikan kesihatan yang baik petang ni. Selamat hujung minggu, 4:38 minit petang sekarang ni. Baik, kumpulan Endral, pilihan seorang lagi rakan kita ni, Liana daripada Rompin Pahang. Dia nak lagu daripada kumpulan Endral, Apa Khabar Muka Kasih. Lagu duet antara Oya dan juga Putri Herkoy. Dipetik daripada album Endral Aku Kiat tahun bila ya. Sebenarnya Endral dah pun muncul dengan lagu-lagu bahu juga. Roya dan Oya dua orang berlainan ya. Oya muncul juga dengan lagu bahu. Antaranya yang aku akan belanja satu lagu bahu daripada Endral berjudul Saksi Bintang, dan pilihan daripada Liana daripada Rompin dia dengan lagu Apa Khabar Muka Kasih kan. Jadi kenal lah, dua dalam satu kita kan. Jom kita kelingaikan Apa Khabar Muka Kasih daripada pilihan Liana Rompin, dan satu lagi daripada kumpulan Endral, lagu terbaru berjudul Saksi Bintang dan Yanoya. Hanya di dua dalam satu Asyik FM. Moi no moi, kita layan dua dalam satu.

Lagu daripada Endral, terbau daripada Endral, lagu berjudul Bintang, Saksi Bintang ya. Bawai Kitan ke pukul 4.50 pilihan Mama Harmi daripada Tadum. Dia hendak lagu daripada Jamal Abdillah, lagu berjudul Nadi Cinta, sebagai pilihan terakhir dua dalam satu Kitan pada sebelah petang ni. Dan diikuti lagi satu lagu, Aku Belanjalah daripada Jamal Abdillah, Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, lagu yang terbitkan pada 1989. Okey, layan lagu ini, mengimbau memori lagu-lagu lama ya. Terima kasih Mama Hami daripada Tadum. Terima kasih Liana Rompin Pahang Bintang. Bintang pula, Rompin Pahang dia. Reza Hairi Punduraya.

5.25 minit petang. Asyiknya Bollywood. Lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Ankit Tiwari. Tequila Wakila. Daripada, dipetik daripada filem Samrat & Co. Tahun 2015 filem ni. 2014. Filem yang berkisahkan apa ni, genre ngeri dan juga misteri. Menampilkan barisan pelakon Samrat Tilakdari, Chandra Chakradar Pandi, Dimpi Singh, Mahendra Pratap Singh, Sanjay Singh. Ini antara pelakon bahau lah. Filem Detektif India tahun 2014 diarahkan oleh Kaushik Ghatak dan diterbitkan oleh Kavita K. Barjaria di bawah panji-panji Rajri Production ya, menampilkan Rajiv Kadilwal lah menjadi peranan utama dalam filem ni. Ditayangkan di India pada tahun 2014, mula ditayangkan 25 April 2014. Pengarah dia Kaushik Ghatak. Lagu-lagu yang apa ni, menampilkan pelakon-pelakon bahau, filem-filem bahau lah, generasi bahau ya, filem Bollywood. 5.26 minit petang. Boleh juga hantar ataupun kongsikan kami perkembangan ataupun apa ni, cuaca pula, apa ni, ucapan. Ucapan pun boleh kalau nak tujukan apa ni, khabar untuk lagu untuk sahabat-sahabat kawan-kawan ya. Boleh juga melalui talian WhatsApp kami 0133151600. Baik, dan untuk lagu seterusnya ni sekejap lagi aku nak kongsikan sedikit ni, agar cuaca, amaran cuaca, amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul dekat-dekat pukul 4 nanti 3.50 minit petang nanti sampai ke 7 gelap amaran ribut peti ni. Kalau negeri-negeri Semenanjung, keseluruhan negeri Perlis, Kedah di kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Pendang, Sik Baling, Kulim, Bandar Baharu, dekat Pulau Pinang di kawasan seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dengan seberang Perai Selatan, dekat negeri Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dengan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang, Padang dengan Mualim, dekat Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dengan Kemaman, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dengan Rompin, dekat Selangor, dekat daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Hulu Langat, dekat Kuala Lumpur, keseluruhan negeri Sembilan, kawasan Jelebu, Kuala Pilah, Jelempul, dekat Johor, dekat kawasan Keluang, Mersing, Kota Tinggi, dekat Sarawak, Sarawak, Sabah pun ada juga ribut petir ni dikeluarkan juga. Dekat Sarawak, Kuching bau dengan Kuching, Serian, Samarang, Siaman, Lubuk Antu, Sarikit, Julau dengan Meradung, Sibu, Mukah, Darumatu, Dalat dengan Mukah, Kapit di kawasan Song, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dekat Sabah pula, kawasan pedalaman, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat, Tawau dengan Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan ataupun Pulau Labuan. Terima kasih Met Malaysia. Amaran ribut peti ni berkuat kuasa sampai ke 7 gelam kelah ya, termasuk dekat sekitar Kuala Lumpur. Aku punya sempat lagi nak manang ke luar ni. Nak manang tingkap, ham tingkap. Ha, dekat sini nak buka tingkap macam mana? Nanti kena keluar nak kena panang dekat luar macam mana ya. Dalam ni nyam sedar, tengok luar kelah. Hai. Anginnya, hujannya yang peti kilat bagai. Berhati-hati lah kalau dalam perjalanan, kalau apa ni, kamu sudah mandu, apa ni, kalau terlampau lebat hujan, kalau boleh dapat berehat, cari tempat berehat lah ya. Kamu untuk jangan terus memandu sebab keadaan jalan ataupun apa ni, hujan yang lebat ni cukup bahaya lah kalau kita memandu ni. Kalau boleh berehat dulu, tunggu reda kan, baru kita menyambung perjalanan ya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari, sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Shreya Ghoshal, Kion. Bawa kita ke pukul 5.59 minit petang. Asyik FM, Moi No Moi. Masih lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood petang ni. Okey, baik. Pada yang nak 77 ataupun nak berikan khabar bantu ucapan kepada yang tersayang, mungkin boleh cuba-cuba ya. Hantar melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Lepas ini kita nak dengar lagu lagi, lagu-lagu Hindi. Daripada filem macam filem Kalho Naho, daripada Sonu Nigam. Selepas lagu daripada Udit Narayan dan juga Sonu Nigam ni, juga lagu ini lagu yang berhentak agak kita layan slow sikit ya. Barulah feel Hindi tu sampai ya. Ini lagu yang diberi nama Yeh Dosti. Teruskan bersama Asyiknya Bollywood, stesen Bollywood anda. Moi No Moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Coki-Coki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Gengbong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

Sebuah lagu yang kabar untuk mendayu-dayu daripada kumpulan Genrai. Lagu yang diberi judul Anggunnya Cintamu yang ada dalam album kumpulan Genrai yang berjudul Persona, ya. Yang diterbitkan Aku Kiat dalam tahun 99, tahun 2000 masa itulah. Antara lagu hit yang dalam album tu ialah Seru Kasih, yang pernah jadi juara juga dalam beberapa carta lagu di radio-radio macam Radio Music pada masa itulah, ya. Baik, Amaran Ribu Peti yang dikeluarkan oleh Mad Malaysia. Ini pada pukul 6.40 minit petang tu, ya. Ribu Peti dan hujan lebat di Perlis, keseluruhan negeri Perlis, Kedah dekat kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Sik Baling dengan Bandar Baru. Seluruhan negeri Perak dan juga Kelantan di kawasan Jeli, Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman, dekat Pahang dari kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rompin, ya. Dan dekat Selangor, dekat daerah Sabah Bernam, kawasan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga termasuk Negeri Sembilan dekat daerah Jelebu dengan Jempol, Johor dari kawasan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai. Itu dia di Semenanjung Malaysia. Dan untuk Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, di Betung, Sarikesi, Bumukah, Kapit, Bintulu, Tatau, di Miri, Beluru, Telang Usan, Miri dengan Marudi dengan Limbang, ya. Dan untuk Sabah di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat dengan Tawau. Ini di Bepeti dan hujan lebat lah. Amaran yang dikeluarkan pada pukul 6.40 minit petang tadi. Dan berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap-gelap. Terima kasih Mad Malaysia atas amaran di Bepeti dan info lah untuk pendengar-pendengar kita yang nak mengetahui berkenaan dengan perkembangan cuaca. Pukul 7.41 minit petang. Masih lagi dalam segmen Asyik Berpihoi Asyik FM. Amoy no moy, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Temiah di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib mak Muslim yang kuat, yang gagah. Maklah nasib mak yang pikak harta. Balik teh ilmu pengetahuan pemikiran buat keperibadian cenam bantu diri keluarga buat senoi mai. Buat cenak up sumbangan ma masyarakat buat negara Nasib mak Muslim yang pikak harta. Cenam bantu senoi yang hajab nasib kos yang miskin. Melalui huwal zakat, melalui duit zakat, cenlah membantu keluarga-keluarga Islam yang moy, yang perlu pertolongan, buat bantuan, membantu pelajaran kuat-kuat yang miskin, membantu kuat-kuat yatim, buat sebagai naik sama Muslim yang pandai, maklah naik sama yang penting, kuleksi negara nam tabir negara buat nam angkit taraf ekonomi negara buat kemajuan negara. Dohlah yang paling penting. Oleh kena sebagai nasihat Muslim yang kemen-kemen beriman ma Allah buat isi akhirat, et mestilah sentiasa mempastikan diri et keluarga et saudara-saudara et kuat-kuat et sentiasa nak kuat ilmu pengetahuan sama ilmu pengetahuan nak cen lah nak bentuk keluarga et mataraf neskos yang lebih match untuk kemajuan negara et kemajuan diri et kemajuan keluarga et buat keluar kemajuan masyarakat et. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Jo, Semong Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Asyik FM.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

pantauan dan yang bercuti. Jadi terima kasih untuk rakan penyampai teh ataupun rakan setugas iaitu DJ Hardy yang bertugas enclose delik temuan daripada jam 4 leng arti sampailah jam 8 layak teh iaitu 4 jam ke udara. Dan puduh ibu terima kasih Jack Menanak kerana nak upluang maya untuk teruskan tugas enclose Radio Asyik FM tu daripada jam 8 layak teh sampailah jam 12 layak 4 jam ke udara. Dan Tok Evil, malu yang tersayang Enkeloid tu yang sedang bersemong ataupun yang sedang menonton Enkeloid live TikTok Asyik FM tu. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Niob daripada pembukaan kandil bersiaran daripada jam 8 Yayatik sampailah jam 8 layak tu. Dan akan diteruskan sampai jam 12 layak iaitu gabungan 15 jam ke udara. Jadi lalu pun nak telah sengmong genabak pembukaan siaran pembukaan segmen ye untuk layak teh iaitu genabak nong alang tengah suara lempoy menlar penta nong men momen coach untuk leuto menheleh untuk men jejak teta lah untuk yang sedang bersemong ketika layak doh tak kira enlok saja yang berada dan puduh ayo kenember berada enclose segmen iaitu segmen Amplak di Asyik. Jadi yang kena akan nyemong lagu-lagu amplak yang akan iterloikan untuk yang kena daripada jam 8 ti sampailah jam 9 tepat layak akal. Dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiok well iaitu gah utama berita jam 9 ke udara dan akan diteruskan enclose segmen iaitu segmen yang tak lain tak bukan dinanti-nantikan oleh punya pendengar iaitu segmen memori dan lagu. Jadi cerita mengenai memori dan lagunya boleh kongsikan melalui enclose siaran live TikTok Asyik FM ataupun yang kena boleh kongsikan melalui enclose talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian 013-3151-600. Jadi yang kena macam biasa boleh kongsikan nama kegemaran ataupun nama style ke nama samaran ke ataupun nama original pun tak apa lah, tapi nama original jeruk sangat. Jadi boleh kongsikan nama-nama elok-elok nama pun boleh. Dan yang seterusnya asalnya donglok, ketiga kongsikan nama penyanyi ataupun tajuk nyanyi dan ataupun kepulan lah. Dan yang terakhir nyob kena kongsikan iaitu kenangan. Jadi percaya setiap pendengar elok yang semuang lagu nak pasti mok kenangan untuk nak kenember. Jadi jangan well kongsikan memori dan kenangan Niob and you jam 9 tepat akal. Jadi Niob kenember boleh kongsikan waktu sekarang. Cowok yang paling awal yang kongsi mungkin akan dipasang awal lepas berita jam 9.15 akan dipasangkan terus nanak punya lagu. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu amplak yang pertama. Lalu pun malu yang bertugas selamat bertugas, yang memandu selamat memandu. Lalu pun rakan-rakan yang belum menunaikan solat ate, jadi menunaikanlah solat aneng kalau terlepas nak boleh ganti. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu Nong Suhaida destinasi ayang ke udara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nggak.

Ya, saudara kena buat nanti eseng mong nong lagu dia Fadila. Nain-nain lagu bertajuk Aku Masih Setia. Sama Maya kena buat. Terima kasih atas kesetiaan. Yo, bersama Kandi. And jam 8.45 minit layak ti berhampiran jam 9 layak. Lalu pun yang kena buat masih lagi bersama Mizi Kudara bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen Amplak di Asyik. Okay, jadi kena buat saudara yang sedang bersembung, yang boleh kongsikan yang punya memori dan kenangan. Lepas tu akan dipasangkan lepas berita jam 9.15. Mungkin lagu yang akan ke udara. Jadi lalu pun yang boleh kongsikan melalui Enkloj talian WhatsApp Asyik FM, iaitu Enkloj talian 013-315-1600. Dan yang kena boleh kongsikan melalui Enkloj siaran live Tito Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi punya perkongsian rakan-rakan emok dalam baru 3 asamak atau lebih 3-4 lah, 4 asamak baru baru kongsikan lagu dan kenangan minat kenemba. Jadi yang kenemba, jangan lepaskan peluang kongsikan yang punya kenangan. Setiap lagu pasti mok kenangan untuk yang kenemba percaya benda nak. Jadi jangan abaikan yang punya kenangan. Mungkin kenangan pernah berlaku sejam lepas, sesaat lepas, sehari lepas, mungkin sebulan lepas, tahun lepas. Boleh kongsi macam-macam kenangan. Kenangan zaman sekolah, kenangan zaman percintaan, kenangan zaman bujang, kenangan zaman berkahwin, kenangan masa zaman-zaman sekolah, kenangan masa cip-cip tiba-tiba terejek-jak selat telui ke ekli ke macam-macam kenangan. Keli basikal pun boleh ejek lah. Kenangan merindukan suasana bokba ke. Jadi boleh kongsikan. Jadi sebelum belajar saya mahu dengan lagu Dung DJ Linda, Ipoh Kudara, main-main lain daripada yang lain.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan mengambil kira bekerja sebagai satu pasukan, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN-Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, tiga perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Kemuncak Sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geru.

Ya, jadi una teseng mong lagu nong itam jen mol malam pesta malam minggu. Cerita adalah isto adalah is Sabtu adalah is minggu untuk rakan-rakan kenapa yang bersantai untuk is bercuti. Ya, jadi Grammar, terima kasih atas kesetiaannya berkenembak bersama kami yang keluar Radio Asyik FM. Walaupun untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja yang tengah memandu, nak selamat memandu. Malah untuk rakan-rakan yang beragama Islam belum menunaikan solat, atau jadi bolehlah ganti untuk menunaikan solat. Mungkin atau tengah memandu tok mok tempat untuk menunaikan solat, boleh sekarang dia berhenti. Dan kuasan-kuasan R&R berdekatan, sebab R&R dia mok sedia surau, tempat-tempat berehat, tempat-tempat nature. Mok tandas cina memang pun boleh je. Jadi boleh berehat dengan anak untuk melegakan si mungkin dalam keadaan yang tak baik sekarang untuk memandu. Jadi yang kena boleh berhenti berehat aning. Jangan paksa memandu dalam keadaan yang tak baik. Yang paling penting yang tengah memandu, nak jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Jadi sebelum Datuk Sengmong lagu permintaan rakan dan kongsian rakan anak punya kenangan dan lagu Atik. Jadi lepas tu akan teruskan lagu perkongsian kenangan dan lagu daripada rakan Enong Nilai Datuk. Ha, iaitu Fira. Fira daripada Nilai. Nejo lagu Aming Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Macam sedih. Lagu dia macam sedih ke. Disebabkan anak punya cerita. Atik, kita ditakdirkan jatuh cinta. Ialah kenangan bersama arwah tunang. Unak dah cerita sedih anak. Jadi setiap jodoh, setiap ajal mau doh ketentuan daripada tak hati. Elok yang rancang tak semesti akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting percaya kepada takdir. Tak had telah nadol mai kenemba. Yang paling penting percaya rezeki yang dapat daripada tak had, kerja dapat semua onak daripada tak had, susunan semua daripada tak had. Yang paling penting dalam kehidupan itu sentiasa bersyukur. Kalau kehilangan seseorang macam ge rakan dak tin kongsi Fira Nong Nilai, nanak kehilangan tunang jadi walaupun unak adalah salah satu dugaan untuk nanak. Yang paling penting percaya kepada takdir, percaya kepada Yang Maha Esa teh nanak lebih nesaye mahamba-hamba nak lebih awal daripada SNO lagi. Jadi lelupun maluk yang tengah bersantai, selamat bersantai. Maluk yang bercuti, selamat bercuti. Maluk yang tengah beradis, wek-wek mahal, ilu-ilu nak berhati-hati. Maluk lain kelayar retih, mok rakan-rakan mahal mati, mahal mening kenail, mahal senlab, mahal neksuk. Jadi hati-hatilah. Lelupun jom semua kan lagu Nong Spring. Kita ditadikan jatuh cinta permintaan daripada Fira Nilai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi Grammar NU jam 9 teh ya ingin kongsikan untuk gah-gah semasa, iaitu gah cuaca NU belah layak teh. Jadi anuh untuk kawasan Semenanjung belah layak neteh teh merup kawasan NU Kelantan, Terengganu neteh teh kawasan pendalaman in kawasan Kedah, Pahang, iu Johor neteh teh merup kawasan in Kelau, Perak, iu Negeri Sembilan. Manakala tok teh teh in kawasan Semenanjung belah layak teh ialah Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, iu Melaka. Dan untuk Sabah, wilayah teater merauh kawasan enye wilayah Persekutuan Labuan, nak teater merauh kawasan pendalaman Tawau, ayud Sanakan. Tak nak teater kawasan Sabah belah layak ialah Pantai Barat, ayud Kudad. Jadi untuk kawasan Sarawak belah layak teater merauh kawasan Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Yod Limpang. Manakala untuk teater dan kawasan Sarawak ialah Kuching, Serihan, Semarahan, Yod Muka. Okey, jadi kena mula dapat dikongsikan untuk gah-gah ramalan cuaca untuk belah layak teh yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yod Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang telah disebut nak atik, paling penting elakkan diri hingga terlibat aktiviti-aktiviti matif seperti menjalok ke leaktif, berkanyil ke, menolak mahal neksu ke, jadi badis matif ke, berkelah ke, mahal umroh bercuti mabek ke, hal senlu wajib berhati-hati. Walaupun jeruk daripada nanti pun kena hati-hati apabila nalaj inhale umroh baji itulah mentabak berkaru baji akar tengah cek embek macam-macam. Jadi leluk pun berhati-hati, paling penting elakkanlah berihan enkloding. Kalau buat adis nak jangan wul terloi gah ma enkloding nak tiatu he renak-renak cidokan marih buat adis yo renak-renak di domatu imgai go seksuk ma bek teh. Jadi terloi kalah gah ma kloding. Well, senang umlek lah, kalau umlek sengit-sengit kau boleh lah umlek nak teh mana mana nak wek. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada yang kawasan-kawasan perantauan, ayud dan kawasan-kawasan nong haibi, berhati-hati berada dan kawasan-kawasan teater sedang memandu, nak elakkan diri dengan kegunaan telefon bibit ketika memandu ataupun perlahankan kelajuan kenderaan ketika memandu. Kalau rasa selut, rasa ceruk, rasa tak selesa untuk tak sesuai masa untuk memandu, boleh berhenti berehat aning ataupun boleh passing kawan-kawan yang mau belisin lah, jangan ogwel yang tak belisin. Jadi lepun onaklah atas pengungsian ya kenebo yang terwonong Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi kerembo una ate lagu-lagu dikongsikan daripada rangkaian Enclosure TikTok. Jadi sekarang doh, jom sembong wel lagu perkongsian rakan Enclosure TikTok kejek. Ya itu Lina Runcang, Rina ada nak berasa nak runcang. Jadi nak yo letak lagu Misha Omar, lagu nak bertajuk Bunga, Bunga Cinta. Lagu dia semesti lebih min amo-amo, min akak-akak lah, min awak-awak yang meminati lagu-lagu Misha Omar. Aduh, jadi nak punya kenangan atik ialah cerita kenangan atik mengisahkan lagu dah lah. Jadi punya kenangan teh na teringat masa nama moy mabek sama anu ame apa mungkin masa nak pertama kali lah nahau mabuk-mabuk masalah ke maberher nak mungkin nenek bo ada tetap member dari men rumput amal lek jadi ni pengajaran untuk kuis bebo lah anak main put bebo jadi kalau dia jangan girl include dia git kena ho mabuk nak masalah nak ni cara berumput tak ebe pun ten man mabuk pun okey lah anak salah satu ni keuntungan aja lah untuk amik yep. Jadi lelo pun jom sembang dengan lagu Bunga-Bunga Cinta Misha Omar, permintaan daripada Lina Runcang. Moin-moin lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi Una tak sengmong bahagia daripada Ezra Azmo ada. Jadi lalu pun Una lah lagu yang ditujukan untuk yang kenapa bahagia tanda umur Una kegembiraan maknembe. Jadi kehidupan tu sentiasa kena bahagia walaupun lebih dugaan yang terima. Jadi rintangi, jadi teruskan kehidupan dengan kebahagiaan, dengan keceriaan walaupun umur sesakit relo perjalanan eskos kena teruskan. Seperti Nongta, kalau menuju melalui tempat takkan merona nong enak takkan na street walaupun memilih nong highway elak daripada jam, tetap akan na jam, tiba musim jam akan na jam je, tetap beli LA je, tetap mok tol, tetap mok je mok berlubang-lubang, masa akan na rusak je. Jadi rek nak dalam next goals aduh, kalau mok dugaan macam-macam kena teruskan, kalau mok cabaran macam-macam kena eri tempuhi je. Umpama baget ni bulat lah, ni bulat hingga git and sebelah tu mok tiu, ni sebelah tu melintas ma sebelah ma bulat atik relok cara kena berfikir lah. Jadi dia nak dalam eskos kena berfikir cara untuk teruskan kehidupan susah dan senang kena teruskan je walaupun relok nak punya rintangan kena tempuhi je. Jadi kenapa, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang masih setia lagi bersama Air ke Udara and jam 10, 9 pula 10 dah tu. Aduh, hai. Jam 10.14 minit layak balik teh masih lagi bertemankan Air Mizi ke Udara and Glow segmen iaitu memori dan lagu. Jadi kenapa untuk gah-gah FIFA World Cup Piala Dunia 2026 Jadi untuk kenapa untuk kumpulan C Brazil Yaya T mendapat mata 3-0 boleh membantai Haiti. Jadi untuk kumpulan C yang kedua MP Maghrib ini 1-0 New Zealand, dan lalu pun yang kumpulan F dan kumpulan E Isakal dalam jam 1, bukan Isakal, cuma nak jam 1 ke kejap lagi, tapi kira Isakal lah, antara perlawanan Belanda lawan Sweden. Dan pada kumpulan E yang kedua iaitu Jerman menentang Pantai Gading, dan yang ketiga ikut Isakal jam 8, dan Turki Paraguay antara 1-0 dan Ereko de Kokyo antara jam 8 Yahya Kal. Jadi lalu pun nak dapat kongsikan untuk gagah semasa FIFA World Cup Piala Dunia 2026 jadi kenapa yang menyokong malam-malam pasukan, malam yang berminat pasukan Belanda dan Sweden boleh saksikan jam 1 Yahya Kal, dan Jerman menentang Pantai Gading jam 4 Yahya Isakal je. Jadi lepun jom sambung lagu perkongsian rakan yang seterus iaitu rakan daripada Gua Musang Kelantan iaitu Nick, nama Nick simple nama. Jadi lagu yang nak take ialah Nafas Orang Kota daripada kumpulan UKIS, Kenangan Pahit 2018. Lebih ceritakan tapi ringkas nak kena sihir cerita nak punya kenangan lah. Jadi semoga, harap Manik semoga sembuh dan sihat sampai bilok-bilok. Jadi dulu pun jom sembang dengan lagu Nafas Orang Kota UKIS, main-main lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ben. Mabuk seralah malu awek. Hai ye Jali Seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moin nong moin.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin. Lain daripada yang lain, masih lagi bersama Imizi ke udara. And jam 10.39 minit layak balik teh. Berhampiran jam 11 layak. Berbaki lagi 50 minit. Dan ilu pun nanti saudara kena seng mong lagu Nong OTG, iaitu lagu Apo Kapur Ata. Tak cukup natu nak bakur sirih atuk. Jadi malu yang masih lagi mok yang mempunyai atuk-atuk. Akui-akui yang cek-cak kapur nak jadi kena jaga-jaga lah. Takut berlaku redo. Jadi takut nak ur aku ke atak nak ke. Yo amtid matu nyap amtid ka anu kapur ya matu sirih ya amtid iwal-wal entu-tu. Jadi bukan emro ilut lah. Mungkin berumur lah, malak lah benda-benda yang berlaku kan. Jadi kena berstandby lah agak cerita lagu Nater Enong Kumpulan OTG dah te. Apo Kapur Ata aduh icara iredet naru nak aduh ay. Ikan kong matalik pusuk nak getoj ikhlas sejek mendadak batu. Okeylah Kenember, terima kasih atas kesetiaan yang Kenember bersama Imizi ke udara and cloud segmen Memori dan Lagu. Jadi sebelum kita teruskan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan Enkloj TikTok dan WhatsApp, jadi anu cik kongsikan agak semasa perjanjian telaga minyak turnamen tis lakar sejarah jamin bekalan jangka jeruk. Jadi anu Datuk Sri Anwar Ibrahim memifadkan keputusan kerajaan Terminalisa menyerahkan penyelenggaraan tenaga gas paling menu UMNAKMA Petronas melakar sejarah yang pai Enkloj yang menjamin keselamatan bekalan tenaga jangka jeruk negara. Perdana Menteri Natih Tuh perjanjian yang diumumkan pada lawatan anak menegara nak akan kerhub kedudukan Malaysia Enkloj sektor tenaga global dan samping menyokong komitmen bekalan jangka jeruk mengenai pasaran antara bangsa utama. Jadi menurut Nanak yang kongsi kejayaan yang luar biasa nak mencapai hasil rundingan henem ke henem Nanak bersama Presiden Turkmenistan Serdia ia susulan lawatan rasmi pemimpin berkenaan Malaysia pada 2024 anuman wifadkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang luar biasa kerana meletakkan Petronas Enkloj kedudukan strategik ia salah satu negara yang memiliki rizab gas paling raya ia dunia. Jadi benda kenember saudara yang sedang bersemong ikongsikan gah-gah semasa untuk yang kenember. Jadi malu yang tengah madu dah selamat madu. Malu yang tengah kerja lagi selamat bekerja. Malu yang bercuti selamat bercuti. Malu yang tengah berhibur buat adis malu nak berhati-hati. Ingat sambil berseronok jaga keselamatan atau kira baba atau babo. Amin ko, amin mo eh. Yang paling penting keselamatan diri kena jaga. Jadi kenapa jom saya mengambil lagu perkongsian daripada rakan Enkloj TikTok iaitu pendengar setia ataupun rakan-rakan yang sentiasa menemani Enkloj Live TikTok Asyik FM cerita datik baru nak share log main quiz mungkin saya akan cerita naruh main quiz exam dan tak boleh je saya adalah hari bapa untuk memain apa-apa jadi kenapa untuk apa-apa standby lah untuk meraihkan hari-hari bapa untuk yang kenapa. Jadi lepas tu jam 12 boleh menyambut hari bapa apa untuk apa-apa kena. Jadi sebelum nak jumpa semua kena lagu Nong perkongsian Ajat. Kak Ajat kita Ajat Girls cerita jadi nenek punya lagu kena kongsi Permata untuk Isteri dan nenek punya kenangan ialah boleh dikatakan sembong sedih je lah cerita dulu lepas berkahwin ceritanya daripada Kak Ajat kita jadi selepas nak berkahwin nenek yut suami wegos dengan penuh kesusahan lepas nak tahu akan selalu nak menyanyikan lagu doh untuk sang isteri yang tercinta. Jadi udahlah umrona salah satu contoh umrona nei kepercayaan cinta yang sejati walaupun dalam kesusahan walaupun pernah ekli walaupun Enkloj macam-macam dugaan tapi pasangan suami isteri tetap bersama-sama untuk memberi sokongan memberi semangat untuk untuk leh untuk bangkit kembali dalam kehidupan yang mengurus umur nak pernah kuis. Jadi lalu pun jumlah saya mahu dengan lagu perkongsian daripada Kak Ajat Aten Aten lagu Permata untuk Isteriku. Jadi Moinang Moin lain daripada yang lain. Jadi segmen Memori dan Lagu.

Yeh, jadi benar kena buat semong lagu Nong Ricky Martin, Living La Vida Loca. Kebudaranya jam 11.03. 9 minit, 6 minit ketika puduh. And ye, segmen memori dan lagu. Jadi ye masih lagi bersama Nyop. Jadi masih live lagi untuk sampai ke jam 12. Lagi mok kesempatan untuk kongsikan hiburan-hiburan dan gas semasa untuk ikan. Jadi terima kasih kerana kesetiaan Nyop bersama ye lagi ke udara. Okey, jadi kenapa lagu yang dipasangkan teh iaitu lagu Enong Farhan Ma'ruf teh, iaitu lagu perkongsian daripada Izzati Azmi. Anak-anak kongsi teh lagu dan kenangan cerita putus cinta. Enaklah cerita putus cinta dengan ex lepas nak lagu nak teh tiba-tiba tengah play. Jadi benda nak berlaku, cerita daripada Izzati sendiri ya, Narmi. Putus cinta dengan ex lepas nak lagu nak tek tiba-tiba tengah play. Jadi benda nak berlaku, cerita daripada Izzati sendiri ya, Narmi minggu lepas. Jadi unaklah nak punya kisah mengenai lagu nak tek. Jadi

akan datang, mungkin boleh kongsikan lagu dan kenangan. Well, jadi untuk layak doh, permintaan dan perkongsian telah pun ditutup. Jadi malam-malam yang tengah yang bersantai berpihoi nak HM semong lagu, boleh have semong lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan Kedemba. Yang tadi boleh je untuk rakan-rakan main Mokmen Coach Alevto Menelih yang berada di Klaudik yang sedang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat semua apa ada. Boleh saya gelok awal untuk nak mungkin isakal Chen menguruskan pengurusan kehidupan masing-masing, dan mungkin mok perancangan isakal kena selok awal. Dan yang kenapa boleh menghayati lagu-lagu yang dikongsikan rakan Kloy TikTok tu. Okeylah, jom sembang well lagu yang seterus, iaitu lagu pengusian daripada rakan Kloy TikTok, iaitu Janah. Punya pendengar setia dan peneman setia Kloy TikTok, iaitu nak jod lagu kenang kumpulan KRU Crew. Mengerti cendana punya tajuk, mengerti. Jadi cendana punya kenangan, tetap kenangan elok cuma nak naruh te. Kenangan ialah lagu baru dengar tadi. Alamak, lain macam nak punya kenangan. Okeylah, terima kasih untuk rakan Kloy TikTok Maong Teh Do. Alamak Esa, janganlah hatop isato berayu, maya hatop berayu doel ong teh lain macam. Kalau lah nak bisa odi maduh main ong teh nak tapak lah, boleh lah sembang dia sambil ekpek kerna dengan teh susim ke kan sedap. Aduh, hai. Jadi lepas jom sembang dengan yang mengertilah perasaan ni sekarang di Ong Teh. Oh, narona. Okey, jom sembang dengan yang mengerti KRU ku dari moy nang moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi undang tak sengmong lagu Sri Mai Band Hatemel Maye and jam 11.27 minit lah yang paling kita masih bertemankan ye muzik udara and close segmen memori dan lagu. Jadi terima kasih atas kesetiaan banyak kenapa yang setia daripada jam 8 Yaya Tek. Mungkin muk yang bersemong jam 8 Yaya Tek sampailah layak teh. Ila pun malu rakan-rakan yang sedang umroh tak seglog lagi, bolehlah seglog awal. Ha, jadi malu yang tengah memandu nak selamat mandu, malu yang tengah umroh nak bekerja nak selamat bekerja, malu yang setengah bercuti umroh ba'adis, awek berhibur malu tempat. Jadi berhiburlah dengan keadaan yang mej, berhati-hati, jaga keselamatan, jaga diri terutama untuk main alih-alih lah, main menih-alih jadi jagalah diri yang mej-mej. Sebab dunia luar ada macam-macam perkara yang akan berlaku madiri kena pandai lah ri jaga. Lalu pun jadi mekenember jangan hul untuk menyambut sambutan hari bapa untuk apa-apa kenember Mais Isakal. Jadi semoga apa-apa selalu anu ikut ucapkan terima kasih mak apa-apa kenember kerana menjagakan di kui siop daripada ke Amis sampai ke Raya, menjagakan di ke menjadi SNO yang berguna walaupun tak berjaya dalam dalam pelajaran dalam kehidupan, tapi berjaya hijab menjadi SNO. Ya, jadi kenember sebenarnya disebut dan nak adalah lagu permintaan daripada rakan Rabiah Nong KL Atin Atela lagu itu untuk sempena sambutan hari bapa. Jadi lagu adalah lagu bertajuk Ayah, iaitu lagu Nong Sepitin. Ha? Ya, jadi lalu pun jika malam-malam lepas tu hanya jam 12 ia akan ditamatkan ia punya tugas. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu Nong yang terlalu Arabiah dan Atiamai Nong Mai lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain kenapa jadi unak tek Seng Mong lagu Enong Najwa Latif dan tenen lagu Ademo. Jadi, amok marap lagi lagu, lepas tu lagu Seng Mong, lagu Perenhur, balik. Lalu pun, kenapa, ia pun tiba dan ia pun hujung, ataupun ia pun tutuplah cerita untuk Isdo. Dan ia berjumpa pada rakan setugas yang lain pada Isakal, dan lepas tu akan diserahkan tugas marakan penyampai Enong Salam FM. Lalu pun, terima kasih kerana kesetiaan yang daripada jam 8, ya, sampailah jam 12 layak teh. Lalu pun pesanan ye menyong kenemba, kalau mok dalam next goes edo ketika yang kenemba gagal and close ni perjuangan, unak bukan bermaksud ayo harus menyerah, ayo berhenti berusaha. Jadi kena teruskan usaha untuk mencapaikan sesuatu perkara. Lalu pun ye mizi udurkan diri aneng, lalu pun selamat layak ke udara. Jadi lalu pun jumpa pada isyang moy friendhood ke udara. Moy nong moy.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
3: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
6: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: Salam FM seiring menjana minda.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mafhumnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tadi, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi.
7: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Glosari Islam.
9: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
10: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

sumbang kepada pembangunan fiqh Islam yang dinamik dan berwibawa. Ikhlas daripada semua pendengar-pendengar Salam FM. Dan saudara, kejap lagi kita akan kembali seketika nanti menerusi ruangan Nida Ul Islam pada pukul 6.30 pagi dan juga menerusi Glosari Islam. Dan istimewa untuk jam ini juga, menanti anda di jam pukul 7 pagi nanti ada utama 7 pagi. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.